0: ara mejeji le ori re mo so tele ni oruko oluwa eru wuwo eru mandije eru ti adileri re mole ti ati dide le loruko jesu eru yen binada
1: amen jesu
0: o binada
1: amen
0: o binada
1: amen
0: se pe olorun la dele
1: olorun la dele
0: olorun la dele
1: olorun la dele
0: e ba mi dano so
1: e ba mi dano so
0: e dano so
1: e dano so
0: eru wuwo
1: eru wuwo
0: ti ati le mi lori
1: ati le mi lori
0: e dano so
1: e dano so
0: oya
1: loruko jesu e mi na o
0: Oh, Barra.

eto gba ife le ngbo yan lori koni glow gege mo yin so fun yin abala koko nbe eleyi ti a pe ni asiri koko oje pe abala ohun lati nfa won yan lanfani lati pe wole kilo ti en doju ko je nwo pe get as it be o tele ma ni se pelu ife gan e se fe ki awon nigeria kon gba yin yan ju e n fe kon advice yin